0: kontento ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon walay gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmata ka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 38 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: kalimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.0
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: Magbuntag ganatong tanan mga kabagting og kabalkadas nining adlaw nga Lunes, pitsa 20 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome na usab sa itong pagpanaguban ng lanog sa bagtingan nga mabati na gid mi ninyo sa 106.3 Bell FM og 756 sa dial sa inyong mga radyo. Kumusta kamong tanan nga sayo kayong nagmata? Ang importante diha nga nakapasalamat na sab sa laing adlaw kung higayon kagihatag nganhi ka natin. Ayan sa mga sayo kay nani kay Sikay kay Lunes na Lunes gawa sa lungsod sa Labangan nga doon ay ilaharong pagkahimugso no? O ilaharong founding anniversary nga diin na kinibitawang natukod ang nasangpit nga lungsod pizza 20. Sila ray nag-holiday pero the rest ana why apil. Oh, padayon tas tong pagpanikay Sikay mga kabagting kabulkadas gawas kong empleyado ka sa kinibitaw mga tulunghaan o iba pang publiko o pribado nga buhatan sa Labangan kay wa kay duty rong adlaw pero kung naa ka diri sa Pagidian City and uban pang mga lungsod sa Zamboanga del Sur ay padayon. Oh, alas 5:08 na mga kabagting og kabulkadas dito maglangay. Etong sayran ang mga uluhans balita dinis tong pagpanaguban lanog sa bagtingan.
0: 106.3 BTC Headlines.
2: Sa mga uluhan, nining buntaga, habagat padayong magpaulan sa dakong bahin sa nasun. Batan-on nga mag-uuma, naghikog patay dito sa lungsod sa Tambulig. Lampang headline sa mga balita, nataktak ng police officer na dakpan sa drug by bus operation sa Taguloan, Misamis Oriental. Sa Pikas Bahin, sa Kayang Pandagat, nga nagdala og relief goods na rescue sa PCG Suluhuman ni Palyar ang makina. Lima samdan samtang duha ka managalahing insidente sa pagpangit sa granada sa BARM. Kampang headlines, 15 anyos nga dalagita patay, 8 ang naluwas, suman mikalit ug baha ang suba sa Zamboanga City. Sa Pikas Bahin, drug personality na sikop sa bypass operation sa lungsod sa Kumalarang. Ingon manusab, gikawat ng motorsiklo sa San Pablo na recover sa Pagadian City, suspect pag umangko sa tag-iya, padayong gipangita. Kampang headline, suspect sa kasong murder, arestado sab sa joint manhunt operation sa Tukuran. Ingam na sab, barangay kagawa gipusil ang kaugalingon, humaniya gipusil ang iyang living partner dito sa Mahayag. Alas 5:11 na dinis tong pagpanag-uban mo to'y mga headlines sa mga balita. O guban pang mga natala gikan sa buhatan sa kapulisan sa Zamboanga del Sur. O mga balita sa BBC News Center. Standby, kabagting o kabalkadas. Itong unahon ang update sa kaintang salakat sa panahon. Ano to sab, niining padayong epekto nga dala sa hangin nga habagat. Ano ang atong sayran sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
3: Bisan pa man tuod nga walay bagyo na siplatan karon sa pag-asa apan dili pa gihapon ang iyan nga magkumpiyansa ang mga katawhan nga nimuyo sa dakong bahin sa nasud gumikan kay aduna pa gyapon presensya ni hanging habagat nga kini ang magdala og mga pag-ulan og ingon man pagpanalugdog nga mahimong resulta ngadto sa pagbaha og lakip na pagdahili sa yuta. Ang mga lugar nga direkta apektado sa nasangpit nga daotang lakat sa panahon ang gilangkuban sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimarupa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Uglano del Norte. Ang makatawhan nga nimuyo sa maikabutsyag ng mga lugar, gingon nga dunay dakong posibilidad nga makasnatig kusog nga pagbundak sa ulan sa matag karon og unya, hinungdan nga dili paghihapon ang ayan nga makalimot sa pagdala sa panangga sa ulan. Gidugang pa sa pag-asa nga panahon sa kabuntagon, lauman nga dunay init nga lakat sa panahon og ang epekto sa habagat dinhi na masinatian sa makatawhan pag-abot sa hapon o dibakha kagabhion. Samtang ang nahibiling bahin sa nasod, kiniusab ang dili luwas sa pagbundak sa ulan sa matag karon og unya, tungod kay aduna usay presensya ni localized sa thunderstorms nga mao'y giingon nga magpaulan. Ang layon ni ini, padayon paghihapon usab gipasidan-an ang publiko nga dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa kay bisan pa man tuod nga localized sa thunderstorms lamang ang makapiktar, apan mamahimo paghihapon kini nga magdalag mga pagbaha o di bakha pagdahili sa yuta. Samtang sa pikas bahin karong adlaw, hunas og taob diri sa Pagadian City, alas 3:39 kaginang kadlawon, 0.3 metrong giladmon sa tubig unang hunas. Ang taob unyang alas 9:38 ang takna sa buntag, 1.6 metrong giladmon sa tubig, og subli usab nga muhunas pag alas 3:58 ang takna sa hapon, 0.1 metrong giladmon sa tubig, og subling mutaob pagka alas 10:16 ang takna sa gabi, 1.6 meter ang giladmon sa tubig. Lauman nga musubang ang adlaw, alas 5:36 karong buntag, samtang musalo pagka alas 6:08 onyang gabi. Bagting 17, Florence Afima sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: 106.3 FM Radyo Bagting. Alas 5:14 na mga kabagting o kabalkada. So gadiin mo to'y update sa kahimtang salakat sa panahon ha. Planuha ginang inyong mga lakaw. Arang hindi na mapurlata o makabot mo sa inyong destination nga safe and sound. Ayan, 5:40 na din istong talamanon. O gang dugang pang mga updates nga itong hatagan o pagtagad. Kining mga reports nga nakalap ni Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan sa kayang pandagat nga nagdala og relief goods na rescue sa PCG Sulu. Human nga ni palyara ang makina. Uy, godlock. Kunang madlock kay taganang nanas tunga nagutaw-utaw niya palong pagilang makina. Nanato ang siren, ang kompletong detalye sa mong balita ni Bagting 29. BBC
1: Live Report. Balampusong na-rescue sa Philippine Coast Guard ang usa ka sakayang pandagat na dunay tatak ML Super Inn. Human mipalyar ang makina samtang naglawig sa kadagatan dol sa Tiumbal Island, Pandami, probinsya sa Sulu niadtong Sabado, Hulyo 18, 2025. Sigon sa PCG, gikan sa Maimbong og padulong sa Pandami, Sulu ang sakayan nga nagdala og 1900 kasakong bugas nga ipanghatag isip relief assistance sa mga residente sa maong lungsod tungod sa kusog sa balod sa dagat. Gipa-angkor ang sakayan sa dagat ni Almojib Asulas, keeper sa ML Super Inn, aron makikutay sa mga otoridad samtang naghulat sa mga rescuers. Pinagi sa koordinasyon sa Coast Guard, gitabangan kini sa ML Fatima Sharifa 1 o giguyod paingon nga doon sa destinasyon sa Pandami, Sulu nga walay natala nga casualty. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
2: Karong mga panahon na mga kabagting o kabalkadas nga dili mayo ang kahimtang salakat sa panahon, kinahanglan jud nga dublihon ang mga pag-amping kung natas mga katubigan o sa mga area nga kinibitaw nga gianan sa tubig o ga diin na pabor nga sa mga kausaban ba sa kahimtang salakat sa panahon. Sa yun kag nakaslawod. Pero hinoon sa hinungdan sa lawod is pagkapaong silahang makina mga kabagting o kabalkadas. Pero extra paghihapon nga kuan ha, pag-amping. O gi-check daan ang inyong mga sakayan, pandagat, sakyanan baka sa mala, o guban pa mga sakyanan, aron nga nga diin, kilayon nga makita kung adunay mga aberya. 5:17, Dennis Tong Tulumanon, sa Sibyaan, sa Radyo Bagting, o Bell FM paghihapon, lungan sa pagpahimangno sa National Telecommunications Commission, Region 9, natos kitauhan, nga likayan gayon ang magpataka o click sa dili mga verified nga mga links nga gipasa-pasa lang sa inyo ha. Mari baka kantong mga ano na yung mga text messages nga nadawat nga kuno sila nadaog na mga yog OTP sa inyo ang mga phone ayaw ginagihatag. Inagid na ba isang aning reklamo gumikan kay ang iyahang ATM na hurot-hurot yun. O diba dako kay kaltas kay murag dro na gipalit. O kay ihatag po niya yung OTP. Ay na inyo pataka o gahatag. Ayaw po na-entertain. Kung dili verifikado ng inyo mga impormasyon nga dawat, itaho na sa inyo ang service provider. O diba ka sa NTC Region 9. Alas 5:18 na mga kabagting og kabalkadas. Tabuktang atus report ni bagting 27 Daryl Aya ay labot nining drug personality nga nasikop sa bypass operation sa lungsod sa Kumalarang. Ani ang kompletong detalye.
0: BBC Live Report.
4: Nasikop ang 49-anyos nga lalaki nga giilangaw sa street level individual atol sa pagpatuman sa search warrant tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 alas 11:48 sa gabi nitong Hulyo 17, 2026 dito sa Purok 1, Barangay Buyugan West, Kumalarang. Ang hiniusang operasyon gipangunahan sa mga personahe sa Kumalarang MPS, 2nd ZSP MFC, inabagan sa PDEA 9. Pinasikan sa search warrant nga gipagawas sa Executive Judge RTC 9, Pagadian City. Ang mga operasyon may resulta sa pagkasikop sa sospechado o pagkakumpiska sa usa ka dakong heat seal transparent plastic sachet na dunay sulod nga puti nga kristal nga substansya nga gituwang shabu o sa kakaha nga sigarilyo nga mao'y gigamit isip sudlanan. Ang nakumpiskang ebidensya sa illegal nga droga gisubmiter nga to sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Abilon, Pagadian City alang sa laboratory examination. Samtang ang dinakpang sospechado gibalhog na sa Kumalarang MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Aya ay sa Belfem o Radyo Bagting
2: 106.7 Radyo. Salamat sa mga accomplishments sa mga otoridad. Samtang doon na pa ilaing accomplishment destukuran. Bagting 28 na ni Clint. CPAT, okay. Suspect sa kasong murder. Arestado sa Joint Manhunt Operation sa lungsod sa Tukuran. Ani ang detalye sa maong balita.
0: BBC Live Report.
5: Hagbong sa kamot sa mga otoridad, ang usa ka 35 anyos nga mag-uuma nga wanted sa kasong murder alas 8:50 sa gabi ni atong Hulyo 18, 2026 sa Purok Mauswagon, Barangay Santo Niño, Tukuran, Zamboanga del Sur. Ang operasyon gipahigayon sa hiniusang puwersa sa Tukuran Municipal Police Station, Sapad Municipal Police Station o Provincial Intelligence Unit sa Lanao del Norte, diin nasikop ang suspek pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu sa RTC Branch 21, Kapatagan, Lanao del Norte, pinisahan ni adtong Nobyembre 15, 2024 alang sa kasong murder ug walay gitakdang biyansa. Ning kasamtangan ng akusado anaana sa Tukuran Municipal Police Station na alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Balof M o Radyo Bagting.
2: 106.7 Radyo Bagting. Oras sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:00.

0: sa girekomendang pagkaon ang boiled sayote alas sa 6 to 8 months nga bata, ginisang baboy o balatong para sa 9 to 10 kabulan, sinabawang gulay nga adunay isda para sa 11 to 12 kabulan, o nilagang baboy nga adunay petsa iguban pang gulay alas sa 12 to 24 kabulan. Gibay nung dumano sab nga ang mga ginikanan nga anaron ang mga bata sa pagkaon og magna kon nagkalain-laing lami nga gulay aron malakyayan ang pagpili-pili o pagkaon sa dihang managko na sila.
1: Ang balita sa Kaimsog sa Palawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Uway Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay Ubay. Lain pang mga espesyalistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Ravina Bangkoro, Dr. Vian Toledo, Dr. Carlo Tago, lakip na usab si Dr. Heidi Abalye. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 093-5596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
3: Nasayot ka ba?
1: Alright, tinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Nasayod ka ba nga karun di ay adlawa International Moon Day? Sabot ani nga kaning adlaw sa bulan? Kada adlaw sa bulan? Sige, ito ning sayran. Nasayod ka ba nga sumad karong adlaw gisaulog ang International Moon Day nga gikatakda matag Hulyo 20 kada tuig aron sa pagsaulog sa Apollo 11 lunar landing ni adtong 1969. Amo din gisaulog karon Apollo 11 lunar landing ni adtong 1969. Nining pitsaha sila si Neil Armstrong o Buzz Aldrin na imong unang mga tao nga nakalakaw sa ibabaw sa bulan. Amo ni siyang first man in the moon na si Neil Armstrong. Mo ni akong nahinumduman.
0: Same ta.
1: Napaday ko yung stock knowledge di ay. Samtang minilyon ang nagtanaw sa makasaysayanong pagsibya sa kalibutan nga nagsugod sa Estados Unidos. Human sa dakong kalampusan niadtong 1969 Apollo mission, giproklamar ni Presidente Richard Nixon ang July 20 isip National Moon Day aron sa pagsaulog sa kalampusan sa teknolohiya. Sulod sa mga dekada kini milambo gikan sa usa ka pagsaulog sa Amerika ngadto sa usa ka global celebration. Nasayod ka ba nga niadtong December 21 kon December 20 2021, opisyal nga gideklara sa United Nations General Assembly ang July 20 isip International Moon Day. Nasayod ka ba nga gimugna sa UN ang maong desisyon dili lamang aron sa pagsaulog sa makasaysayanong Apollo 11 landing apan aron usab sa pagpataas sa padayon nga kaamguhan sa publiko bahin sa malungtarong pag-explore sa bulan o paggamit sa kawanangan para niya itong mga astronaut ba nas kawanangan lupan-lupan. Nasayod ka ba nga dunay opisyal nga mga tema sa international nga adlaw sa bulan? Diin ang tinuig nga tema gipahilo na base sa lain-laing mga aspeto sa eksplorasyon sa kawanangan gikan sa umaabot nga mga misyon hangtod sa Lunar South Pole sa Global Collaboration. Mao ni ang mga theme 2023 Beginning the New Lunar Journey for Humanity, 2024 Illuminating the Shadows, Focus on Exploring Uncharted Crater Regions at the Lunar South Pole, 2025 One Moon, One Vision, One Future. Lakip na usab sa 2026. Nasayod ka ba nga ang 2026 theme gikan sa nakalabay nga tuig aron mapadayon og mahatagan sa dakong bili ang global cooperation, sustainable development sa lunar resources ingon man ang humanity's shared future in space. Ang balita sa nasayod ka ba hatod ka nato sa Iliana Kona sa Iliana Bayview College nga nanhimutang sa Balangasan, Pagadian. Naginusarang predabadong tulungan sa syudad na doon ay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.